0: Ego gabit rebalo ubit izzato.
1: E ubia es ciut, ai nannin si focusebi, ne ubia es.
2: Мати твоя на самоті лежить, мати твоя!
1: Я сам рвен.